Сейчас история гра. О, Лондон, Кубрик, кто вie gdzie. Танос, jak jazz, swój rytm bierze. Bydgoszcz.